0: rangi ogla chu chu be
1: tanda tingwa da chi gmyan za khona zu nga thur sam chu
0: rang pala da amla
1: khona ni nga sne chong bri
0: chen na ja la bi chi xian da yor bi
1: tando ogla ji shan ha le yor nga chung du shan ha le chu du kongge ge du yin nga pa shi ma zu su ne bi yu yine jil khona zu nga zu kim chang da zhuwa qiun neng ming du
0: tanga ni gawe be ge xie de
1: mi ma zuo gan qi mo nie ba la ge chao gui nan bu ri
0: mi ma zuo gan qi bu e
1: nie bi jing de si me nga ran zuo chong ge ge ti
0: nga ni xi ji xie ji nga ran zuo chong ge de yi ne jue bu xi ji zhe da
1: 你巴拉提姆孙林落著那阿姆拉空路出去讓阿姆拉也巴拉提姆是能的著嗯讓喬斯拉馬迪巴奇喬切呢那怎麼請你打嗯看他給圖沒吧
0: 동의도 빈치디지 메비네 개요 파리 자삼도다 자룽치어도 고추 예지 대도 가리 빈치 이수월에
1: 간다 메블린 저그지 거브지 딘디토 나르 좀 미키